دبيل فستة بو يولتانا ماتن شاك سامزي رانيفو كاسي avec ويسلان برنادين اك ويسميت على بري سو راديو تيمون 90.9 FM ستيريو بو بين كوتي اميسيون تيمون سيمون Simon Simon, yon émission pour mettre Simon la parole. Yon espace pour mettre lumière sur le droit de Simon la société. Simon Simon, yon émission pour Simon. Yon émission avec Simon. Yon émission pour tout Simon à la One Made. À la One Made.